0: حليب.
1: Les Nuits Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras, quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
3: يغرني موديلكم والوانكم.
4: دخل صوتك انت دوا للناس.
5: انا شو بعمل اذا كثير بحبك وانت كثير مهضومه؟
3: لحظه انا شو بعمل؟
6: اعطيني عبوطة رولات، اعطيني عبوطة حبيبي.
3: يلا ها
7: انت عروسة لبنان والله من القلب عيد.
3: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
8: وتذكري حنا السكرة
9: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.